O sarele saltam acum țăric bărună, n-a și că mă duză n-a, m-a bu m-a bădăr o tanchi nici nici. O sarele saltam acum țăric bărună, suri bă suri tamă